0: yo estoy recochando, ¿no?
1: Ah, va a seguir trovando.
0: Pero vamos a el lechoncito a atacarnos, ¿no? Ah, usted es un trovador bravo.
1: Bueno, entonces arranca siempre el lechoncito. Hágale el lechoncito, hágale.
0: Pero a darnos duro, a ver.
2: Arranco yo. ¿Con qué trova? ¿Con la de aquí o con la guitarra de allá?
3: Pues si puede con la guitarra acá, genial.
1: ¿Tú escuchas bien ahí, lechoncito?
3: ¿Sí la escuchas? Sí, hágale, hágale, que yo lo cojo. Hágale.
4: Hay un retraso y no es el de Luchito.
0: ¿Cómo?
2: Listo, arrancamos pues.
4: Vale, vale.
2: Aquí estamos trovando. A ver, arranque usted, mano, porque no lo cojo.
3: Para la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la